0: Izdajatelj programa Radia Aktual je RGL d.o.o. Ljubljana, odgovorni urednik Heinrich Rudolf Ziger.
1: Pišem pismo svojoj sreći da se vrati i izli.

bi moja, anđele moj. Tvoja su krila rumena zora, baš u mi svila ljeskanje mora, ispunjaš zvukom odjeke truba, mašeš mi rukom zora.

0: Sunshine musko, to, no, to se bi pa dal zmeniti, to se pa da čut. Tanja Žagar, svežo, najnaraj, a tako je po Draženo Zečiču. Uživajte.
1: Svaka ljubav moja ostavila traga, ožiljak i rana.